Juma Dalla. Yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika inda kamfanin shirye fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukan su.